Basi bakubari kapa mtu yangangana Ashinje towa ilesu kumaputu Antena nasional Mtu gambiri mwela kuti yae Presidente wanchi na mbomarom Rejerom, na ujibasi nkutina upande Panga ya jekuruwa Ya kumunuri lam Ni uzo sigila matalaga kusosa

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

6 horas de 49 minutos. Kuzungumza nyimbo chokela madela mosi yana siana ujulo uno wa Jumatano. Bwanji bwene ni kuimba kwa malimu Carlos Jendi Zaida Shongo amati male ndalama.